Anopai usha ufidi ya mwasadi ya wawu unimnini ya sadi ya noma sikroi. Ubinga nchira usefri umu adie njina ana sori ya urate. Efise ushe bebia ufri ni bebia urate ti wabedru ya. Eni enamnu umye nujitumse urate wa yebi. Aninti ene anopai wa ufidi ya muhopeja wunsa ne shire uradi wania wa ye ewa wabra boso. Enye ni mpenye na anenye ni seyi. Aninti ya uradi ya shire udi kamfo ushe udi kwa kwa nani mnyamu. Se wama ene te inso ababetu ya in asimjemu. Anita dia yi adefefe a wo erade wo yete ma yen sa wo erade no ara ahwe kwaku ani aku aso ma won ababedru sabre yi awo erade no ara hye won ani nyam firi wo mofrase ebepem sabre na wo de on kro Ani da dia yi ade fe fe a wo urade wo ye ma won no e fe na e ye ani so Ani ntia na no pa yi ye jira wo urade tumi mu ka sa urade ye dawase Kwa kuni akua ni wa mabusia wa won dawase

Yenu ya no mwa mwa adishia efri mwinyina no mwaka mwa kumantu mwiyam. Efise wiasi ya braboni mwinse mwinyina no eye uradidia. Uradini onimni ya ye eno wa yemane ma abribia. Na sedi ya yenyina ya ma wiasi mwba kono sansu ena yenyina ye ntimi nko dakro. Enti ojum tufuane se edase buwanara ubibeko ejabi. Yeko Eniti ya nano pe yeko Yedi wa yeye ma uwe nano pe Yeko.